Liberanos quaesimus Domine ad omnibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, urope misericordiae tui aiuti, et ad peccatus simus semper liberi, ad omni perturbationis securi, expectantes beatem spem, et adventum salvatoris nostris.